dok promiču, tijela se nišu i dodiruju, oči ti ugledam pa uzmakne, pušta da me nosi. Iz tvog sam srce ticu ukrao, na rame mi je sama sletila.

Đuže dani mila, šta bi kad bi sa mnom bila? Da li bi osjećala prema meni kao što ja osjećam prema tebi?

maću svjetski rekord. Visoko, više, puno više. Puno više nego prije rata.

duboko područje, niskog zračnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu.

u posljednji čas. Kao uvek na to veče, gospođa do nas, unucima kolač peče.

nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da se

zamračila, pronađi pravi put s nama, jer puno bi mi sada značila, šutne biljke sva tu u nama. U tvome srcu cvijete ljubavi, u mom se zove ne zaboravi.